0: Hej, jag heter Peter Stormare. Du lyssnar på P4 Country.
1: The sun slowly sets, there are stars on the rise.